0: 101.7.
1: Yamenu, Yamenu, a jababoni di adwa ma wubi. Eti Yamenu afahin, a mashi fufu tia seda da minya wafoi. Papa, so befi ni enye fufu ya.